0: sing ngwa ikanyu jere ikanyu jere ikanyu jere o abe yo fe wa fo
1: amwe
0: fe wa fo
1: amwe
2: wo se ble apo se ke a diwa kwa opo ke a wu aya wonta e kire de matia idi cry up wu yo mu de fe idi me a croissant yo due e ma ni e ku ni me a croissant yo mena e me a di so de kwi bo da tem men la grande foi ke a kwi te a je ke a kwi te a e bia ye ke a kwi te a e bia ye e me ti e me a mi won juro o bible na si di mo so o du de won de o mu de blo a fo nyoada ti e ke si donke wede juno pa ogbe ogura de blo afo na ma gbe ye so oji so de wo afun de ode je ma we tobo david aju su san e du ma juno pa o kre fo so je di o se de o de re metmo so o kra yin me po mo na na de ka gbimo gba oju agwayon de dai de wonu pepe e se mo aji aja kai enyu inu wede jesu oguka dona enwa jide we en ke a blanu de izwe ba buye imani ni aji anji no ba o mo wule usi ekwe wule una udan gwe ko da ko na tobo je ma gwe jungo gwe de je di oglu ka wule do na se gidil mo gwe de nyu enyu nu de ya ne duye duye nu me ya di edu ye gbe nu yin ko na we yi to ti o jam tobo ka bo nu mo do nu wa sa de di ye gbe nu me ya ten table so yin ya de apin gra ne we ya ten we ya di so e je di na yin pa o a decorate abey a decorate abey la grande foi jésus na nyon pa o a decorate abey o ke a ji nain mon bla nain de create on si on a ke a lui de no we clean dia ma decorate abey de ti we de jésus mo we de on wono kande nyon pa o jo mo piye then women blow out for your queen, she did my more. Don't case I must be the song for your name. How you able, young rade, they blow out for the boy. I think she don't care. I don't for a double way. One double way, she said, you know, I don't for her. And my she did my dad, you know, about the mock. I she did not care day, and I knew we clear where G or you say ye day, or be a man when you be that day. My day, I near, I mean, one book did for Jemmy, yeah. De no men se di mo se Israel ba yun sa jawo kon Israel di mo po di pa de jino pa jo yi ka jino pa mo won mi ke ya uju ene we je to ti o je o se enu sa mi na mo a o se ete a de o se po mo ni de o ka me o ne se di ru na je ma we de no men e won se di na mo a o se oje du me o won yin me uju ene me we clean you through si sa na on de Israel ba pe ye o mo sa nyu si sa na mo no gbe enu e komo yen o mo bo bo gbe o mo bo po die o do depend ye so mi yo ta bo po di won so enu akuru akuru adi won won se ane o mo bo nyo o ta gbo bo di gwa bo je ye o mo bo to ngi so so ngi na mo so bo so je ibo ko de o mo je di na mo ade o ne duwe gbayi o mo bo nyo me o so kunyo jairi da ji no pa o sa o me a Jésus par Bouria, on a Tabitha Kumi. Elle was an ignorant song, so in as a song, what can. So in as a when is so na, so in as a when dear so di, so in as a yo, who quadro way the quao quo de. Almost Jésus na moa that you know right nain, who now wear so, who are no castle, what you done do by your mea, won't work who do a question, me care, or more go wede oje jino pa oju awe kene wule wede blaku bo na mo yen we go ai sa omo wule gba odi ro si pai we do gun na eyin pa o ajuka jeudi na mo wule omo la za mi ona we yin e de gba ndi e o we so an deja oji glo ra to mo yona laza si pai we de laza si e pai je ndo pai pon e pe ita bo nyo se a jeudi na mo ade o ko mo we de o se anoya me ma we ma ma we si botable you know pa na mo oju e susu we no aju egwe tu we waju blessing a kwa sonjo ta ka yo chronology ti wi mo da ka na o ka o no mo gidi fo no pa gidi no mo nyu oje bo da bi da ka bo no pa mo gidi fo so na ona ona e nu e fla yino fla yino de bo no mo gidi we pe wule mo na sene ka e yino do you know pa o yuna nyu be yo ka no fla yino de no me de on po ne ku e on e jaune kai wan e green mo na mo wan yo tun we tun mo gidi yin ra ti donge on ra ti mo green mo nyu me je je nyu tutu nyu nyu si a ke aju o ko en po nyu klai klai nyu ke a tien ete ete ete a on po wan yo tu o donc je dis se o se mo ya ji aji o je israel nyu mo e kwata on manu mo e kwata e me je dis mo yin pa o kai yin pa o ni o green una Jésus de ma gwe on a ce gidi mo yen nu adi edu o ye gbe nu yun na ken to de ken to bo ka bo nu ma sa de die table ko ye me gbe nu mi atan table so mo ya o nyon ya pe de we maju ta maju su sa on so ti na no pa o a de kure ti abe yi a de kure ti abe yi we de ka wa ni ye nu ya de kanu e so mo abo si jen beaucoup nous venons aussitôt. Ça veut dire vous siège, je dis moi. Mais Dieu n'a pas dû au pot. Amen. De moi, tu n'es qu'à Dieu n'a pas au. Ou à Naïmblé à Noa, je dis lui, Noa, Noa. Ou à Dieu sous son Kiria. Et moi, il y a un Kiria de Noa, non, oui, clé dit. Ou à Dieu, oui, clé, gloire, ta haute, oui, clé, ou sa décané. Bon, à quoi, mon adjé, je n'ai moi de dé. Ce n'est pas ta, non, pas au, ça, gris, moi, non, pas au. Wa yi din mo we de we pa si de ka wa yi din mo de we clean je dis na a yi di de wa yi mo de we clean je de de mo ti ne ka de ju no pa oju mo ni ti won wa ju ene clean do pe de ko ya no ka si ani a je bo susu go be ni yo po o se be o ke nyu ta du di o se be o ke nyu ta du pe be glo glo bo te do te si ti won ya bun go go go o kiri obo abede de so agbidi mo be ni na mo ni o pa ewe e so o se o ne ko mo se ko ne ko ne me amo ne o se ko jene amo we nyanya na juro pa waju bon amo we we nyini agri ka ni waju bon ka o ja ti o ne je di ju na je di je ma we de se we ne di de dem ni ma clear de ni ma ni christian de ne mane ko pon te se awe de je jeudi o ja de bo mane ko mane ko pon de ne mo e ma je jeudi o meka chon ka de ma pe we clean bo gwe de ro de ne passe me na ko di de no bo clear mo ni we o ni o gun pe mo mo o ke e ti o ke ma ju mo be we bo gwe de ro we o je de ko de ire di e me ta ni a passe me ne ko isa ta to ke e ti kan pa ke a wi so se kan ni gwede nyo chon du ni amu mo onu de we nyini ri we ntimo pe yi ona ma nyini we ma nyini wo wu be ye mo nam le no gwede ke ye na kla de ro ona ke ye na na wo yin o ti pa ke ni wo de so o se so du me si gwede o ni gina gina se advance na bu ten wa not bo yin o bo yin o wo si akmo e mo du mo de o ni o yin o we de ti de na yin ri e ona ma nyini we mo nam le no aw mo nyine we de afu one we de nyu nyu bia ko yon de won di po e ka ju no pa no se kan da ya o nso ju nso a flash yu na ko ye kun pe da se ju mo o ka ku ne wi eje nyu pa wi won anyu duke on ne wi eje o on ble kwai tutu on ble sani tutu de tutu mo bo ble de mo ablo a fo na mo agbe ka o so a ne de ble ame o se eja mo aw je ka ju no pa na mo na ju no pa ru ne ka de israel ba ko ike ne ble nyu ada a ane se jublé wedi wane wane tio yino ko plan jira wo blanyu tutu we wa krenu agranu bo mu aju bo na amosan si yon pa mo ino bo manju e julu wa meza kreni ka de ta mo se ble we de ani a fende no no we kreni we ani se kinu e de po wu kinu kla pe mu ke ya budi woni ke ya ibaya wa gu wa si pa e wa wa si wa gu pa e wa ngo ku le me ya ya ya yim ya ile yo we de ke ya bo no enyo da li oni eni not ye o pa bu o ya no mo ani so ja wa nu awon we do na yin opa o de we kan mo mo di kan da de on la anyin an mo mo no mo su me la de kai an se kin pa o an na ma to bo ma bo nu yin opa o se kin pa eh no o se ni mo na ka wa ne su me wa to de ke ajo yi so eli won ohun mi ona e kai me ke ba gba pa ke o ya no an adi dan so de no de mo yin a we de ati ya ke de ke ya onye ko me li mo ju a ke wa no ba o ja ju ble o ju e ke wa bai mo de ju de me ke wa bai we de cha cha cha no eli sia ni mo a te ni a so eso ane ma so gle o gle ju wo na o ni samuel e wo sa na ke a nyu ke a nyu ke anye ane ju de no jawa che jabo ke a jwe u se che ibe no pa oni ka nyu de kre no pa mo je ke a bu si an bomble on ble kle be no po po we de pa se ni pi ane mo an mo ja pa se ni si o se ke a pa o mi o se tre kla ju mo an mo ja ke a ble de a ke a ble de a kla e me na o you know about that kia men you sa kia ni ju se di mo ti ton you sa kia bu de ready pa unu akwen ipo yin pa o unu ade o de yin ni ayi ya so anu yin pa o e ka o ja jesus ya u du ade ku ti awe pe o fi ewe de jesus una jesus di ma we davi aju je ma we u gbo ni mo ke d'abord davi aju to bo je ma we su sa wa to ma ju kle u ju su sa me ni o sa ke aju se ja ti ton ju on sa ke yi na na on ju si sa me on ju si sa me ka si sa dia ki a ja yun pa won eto yun de ye on ju ike we de ju no pa na mo a je we de je di na we de ka yo ni ya ya nu ya e nu e ka je di ni sa de kra pe de ku ya bi di ju o o yo pe gru ka yo ni ya ya nu e nu e ka ka ni ya ya nu e nu e ka ba ni de ku ti a de ke ya ni ku ti a be ye ka mo dia se di di o si on mo dia gidi di o si on mo nan mo gba pe o dia nyuan di gba pe yi mo ne ni o ta ti mo sa to di di o gba o do mo so gba pe o ti di o di no mo a mo se an we le die o te ke o ba ke pe du we so de dia ke bo ke ta onye me pa je na ta ke me ni e mo ba me ke du ba ba e we ni e de mo te ti onye no ba o sa an gbe mo pa ita bro ke wu ke ne bre wo na de na ma de yi aba ke e de ke ya on ko ni una teme ke du mba me ba ba e ndu ke ndu ba on si se teme ke du ne je mo ko ye de mo ble ko ra medina de ya una nyu de no me ni una nyu ble wo ne ne fla fla ka wo ti bla ble de na de ma de de je wi ya ja je je mi ke me e ke ngula we de pe ile una do mo je je ye me de ke awon enyo ko ade na ke e ma de bo nyu na je je di ke se be yon ko ye denyo na obdotia ke ya baadie mo ke ya anye kwa aba ke ya ke ya anu atin ke ya ka mo nu ada we nje mani atin ke ya bo ke ya tan kwa nye bo ke ya bi pie roje wi no nye ke we mo yin roje ni di yin no je ni anisi ha me nyo nyo clean na ko ne gbe da obi ya ke odo ko mo nye ke ya ka jonga ke ya mo nyo nye ke ya mo kwa nye ke ya mo nu nye we de ke ya yon di won po mo na sa de won ni de ye de won ni pa ni we gbe mo sa juna o ji sia o mo pie ro di bo sa ito na pie ro sia ji sia o donc et des éléments de dit a du a ko mo nye ke ya du ba ko nye ke ya ke ya a nya ke ya a nya de nain de ke ya ba on ke ya ne du ke ya a ne ke ya du ke ya ne du de no we clean di me ba sa ke ya du ne ba sa ke ya me ba ya me ne ke ya ji nain ton abo e descendi ti e weda bo ke ayu ne bo ne ke ayu de de ne descendi ma ma ma se ma cheje we de ke a che bo ya o sie de ke aji ya na ta de de ba se ke ri na ke ba se na ible ke de ke ba ya won we de a ke a da ke a ke ba ya ti aye ti ke aye aye itin ke a ba ti ke a bo ke a se de no da bi ye a mo ji a se we de ke ya o si de ye ru di won po de se ru ke pe ta yin amen
0: ma ble a change.

Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim, beni kibaraya lase aw ma don o don wula fɛ ni waati kelen na. Ni kumaw lamɛnni fɛ aw na dɛmɛli sɔrɔ ani nafa ni diɲɛso ani lahara.